Праздник, мамі, злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Повз ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почали.

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде за золо. Лем віщі огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж за золенько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазвоненько, в Астряба.

0: Вітайте по перерві з цієї сторони Север Янкосовський. Припоминав, що хто аж тепер гунам доучив, так ще ви чуєте Блем FM аудицію «Три світи». Дорогі слухачі, тепер би вам хотів повісти про днешнє історичне календаріум. І так беремо собі на перший погляд сучасника. Отже, днес якраз свої уродини святкує Андрій Копча, ведучий з товаришня Лемків, який вродився 10 вересня 1954 року в родині Івана і Емілії з дому Квочко, студіював культурознавство на Вроцлавському університеті і режисерує в Державній вищій фільмовій, телевізійній і театральній школі в Лоді. Знаний є передовшитком суспільної активності як ведучий з товаришня Лемків, є одним з основателів тієї організації, ведучим є від початку діяльності з товаришня Лемків, то є від самого квітня 1989 року. От першого світового конгресу в 1991 році є тиж членом Світової Ради Русинів, був членом Світової Ради Русинів, то що тепер вам тут приводжу трошки актуальна інформація, бо якраз тепер за Лемковину, за Польщу членом Світової Ради Русинів стає Андрій Трохановський. Єдну каденцію тиж якраз Андрій Копча був ведучим Світового конгресу Русинів. Андрій Копча, як уже вспомнив, то режисер, сценариста і писател дебютував в 1980 році в Польському радіо слуховиськом «Фаул», кінчом 80-х років 20-го століття, написав знану драму от Тяти «Коріння», а потім її продовження під наголовком «Остатня година», як виставляв пізніше разом з театром з товаришня Лемків. На початку 21-го століття на основі своїх сценаріїв зреалізував два фільми «Акція Вісла» і другу част «Акція Вісла на чужині». Окрім того, Андрій Копча тіж вирежисерував такі класики, як «Веретип в Карпатах» Івана Русенка, ці п'єси від Петра Трохановського, між іншим, «Малювати», яка то п'єса була посвячена, Епіфанови, Дровнякови, Никифорови. Пан Андрію, коли нас чуєте, а знам, що час до часу залучати Радіо ЛМФМ, так приймайте з нагоди днешньої вашої річниці, дня народження, велоздравля і щастя на многі і благе літа. Того, очевидно, що вам не лем'я, але думам і ціла редакція Радія ЛМФМ, так і товаришення Руська Бурса, в горлицях котрого і ви сте тіж членом.
1: Добрий вечір, лемки!
2: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
1: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
2: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
3: Гей, вінко, вінко, вінко.

Що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися, і чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцов, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Вітайте по перерві, дорогі слухачі, тепер би вас хотів іще попросити до того, щоб сте з нами були, бо файну музику їм для вас зрихтував. Продовжаємо вечір. Думаю, уж тут вечері ще раз довше будуть, так і ми ще тішимо з того, що файну музику можете в LEM FM чути.
1: Зарекламуйте себе, свій бізнес або свою діяльність на антені радія LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мати готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мати? Поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся. В LEM FM. LEM FM.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мужу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростала.

0: Jest п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Яйвойського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Яйвойського інституту творить працівню лемкознавчих студій. Задачом працівні буде ведення інтердисциплінарної дослідничої діяльності та зв'язаної з ньом дидактичної і популяризаторської діяльності в обширі широко пониманих студій над язиком, літературом, культуром і лемківськом, русинськом достоменністю. Зарядження входить в життя з днем 1 жовтня октября того року. Припомнимо, що 2024 року в Інституті східньослов'янської філології Ягайлонського університету введений є єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студій «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скерований є для осіб, які суть заінтересовані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону, торва до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опублікувана на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суть з ньом професор Варшавського університету, доктор габілітована Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широко пониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штучі і культурі лемків та забезпечення її належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентована в Державному етнографічному музею в Варшаві. Зараз, в суботу 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбудеться черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Кантори з Карватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Уща Руського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13.30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» можна буде обзирати награння православної літургії з Катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбулися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз, в суботу 12 вересня септембра, відбудеться далший шаховий турнір, до участі в котром прошені суть вшитки охочо. Подія відбудеться в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Вшитко змагання будуть проходити на обширі осередка православної культури в Корличах, які містяться при тамтошній церкві. Змагання почнуться з самого рана о 9-й годині. Відбудуться в трьох вікових категоріях – від наймолодших до 10 років, через середній вік до 16 років і народжено в 2009 році або перше. Вступ не дармо, а записи будуть в день початку змагань – від години 8.30.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Jest п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Яйвойського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Яйвойського інституту творить працівню лемкознавчих студій. Задачою працівні буде ведення інтердисциплінарної дослідничої діяльності та зв'язаної з ньою дидактичної і популяризаторської діяльності в обширі широко пониманих студій над язиком, літературом, культуром і лемківським русинським достоменністю. Зарядження входить в життя з днем 1 жовтня-октября того року. Припомнімо, що 2024 року в Інституті східнеслов'янської філології Ягайлойського університету введений є єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скеруваний є для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону 2 до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опублікувана на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суд з ньом професор Варшавського університету, доктор габілітована Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широкопониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штуці і культурі лемків та забезпечення її належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентована в Державному етнографічному музеї в Варшаві. Зараз, в суботу 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбудеться черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Канторис Карватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Ущя Руського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13.30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» мож буде обзирати награння православної літургії з Катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбилися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз, в суботу 12 вересня септембра, відбудеться далший шаховий турнір, до участі в котром прошено суд вшитки охочо. Подія відбудеться в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Вшитко змагання будуть проходити на обширі осередка православної культури в Корличах, які містяться при тамтошній церкві. Змагання зачнуться з самого рана о 9-й годині. Відбудуться в трьох вікових категоріях – від наймолодших до 10 років, через середній вік до 16 років і народжено в 2009 році або перше. Вступ не дармо, а записи будуть в день початку змагань – від години 8.30.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Видіти і вмерти. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: Брату Желемовий намогольний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір ламківській полготовченій дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодни зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, що проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся мій гвидій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев. Ці правди до пригірш не найти, до жмені. Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Новини Радіо Алем ФМ.
2: Єст п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Яйвойського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Яйвойського інституту твориться працівню лемкознавчих студій. Задачою працівні буде ведення інтердисциплінарної дослідничої діяльності та зв'язаної з ньою дидактичної і популяризаторської діяльності в обширі широко пониманих студій над язиком, літературом, культуром і лемківськом, русинським достоменністю. Зарядження входить в життя з днем 1 жовтня-октября того року. Припомнімо, що 2024 року в Інституті Східньослов'янської філології Ягайлойського університету введений є єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скерований є для осіб, які суть заінтересовані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону, торве до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опублікувана на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суд з ньом професор Варшавського університету, доктор габілітована Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широкопониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штуці і культурі лемків та забезпечення її належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентована в Державному етнографічному музеї в Варшаві. Зараз, в суботу 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбудеться черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Кантори Скарватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Уща Руського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13.30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю, 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» мож буде обзирати награння православної літургії з катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбилися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз, в суботу, 12 вересня септембра, відбудеться далі шаховий турнір, до участі в котром прошено суд вшитки охочо. Подія відбудеться в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Všetko змагання будуть проходити на обширі осередка православної культури в Корлечах, які містяться при тамтошній церкві. Змагання зачнуться з самого рана о 9 годині. Отбудуться в трьох вікових категоріях – от наймолодших до 10 років, через середній вік до 16 років і народжено в 2009 році або перше. Вступ не дармо, а записи будуть в день початку змагань от години 8:30.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Чи далі гості за стіл? Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись там не було, як тепер. Чи далі гості за стіл? Прекрасно співали, прекрасно

Tamtot Гвер, пам'яти няня. Як верталися з совєтської армії, то знали, що на тій землі є неспокійні, і тим добровольцям давали Гвер з собою. Тамтот Гвер, пам'яти няня. Тамтот Гвер, що вам дали, коли сте з війни вертали няню, щоб ще легшим здав оконання, тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоб не стрілав більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот Гвер не двих бим доща. Не прото, же самоубийців хоронят під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тим і дали. Лемкіюску.

0: RealM FM.
1: Jest п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо RealM FM просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Яйвойського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Яйвойського інституту твориться працівню лемкознавчих студій. Задачу працівні буде ведення інтердисциплінарної дослідничої діяльності та зв'язаної з ньом дидактичної і популяризаторської діяльності в обширі широко пониманих студій над язиком, літературом, культуром і лемківськом русинським достоменністю. Зарядження входить в життя з днем 1 жовтня октября того року. Припомнимо, що 2024 року в Інституті східнеслов'янської філології Ягайлонського університету введений є єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студій «Карпатський регіон, етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скерований є для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону, торве до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опублікувана на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суд з ньом професор Варшавського університету, доктор габілітована Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широко пониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штуці і культурі лемків та забезпечення її належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентована в Державному етнографічному музеї в Варшаві. Зараз, в суботу 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбудеться черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Кантори з Карватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Ущаруського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13.30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» мож буде обзирати награння православної літургії з Катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбилися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз, в суботу 12 вересня септембра, відбудеться далший шаховий турнір, до участі в котром прошено суд вшитки охочо. Подія відбудеться в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Вшитки змагання будуть проходити на обширі осередка православної культури в Корличах, які містяться при тамтошній церкві. Змагання зачнуться з самого рана о 9-й годині. Відбудуться в трьох вікових категоріях – від наймолодших до 10 років, через середній вік до 16 років і народжено в 2009 році або перше. Вступ не дармо, а записи будуть в день початку змагань – від години 8.30.
0: То були новини Радіа LMFM.

0: Книжниця FM.
1: Штефан Смолей, вірша. Люблю тя. Люблю тя. Уж од мала ємся до тебе залюбив. Малий, чим до школи не ходив. Уж тогда ям твої прекрасне слова слухав. Може, чим вшитком не розумів. Любив ям їх слухати, хоч не дашто боліло. Перестав ям плакати. Ти була єдина, котра мі од мала слово по слову понукала, щоб ям знав говорити, співанка співати і Богуся молити. Люблю тя, як тебе не любити, кид зо мною входиш в сяда, де піду, спроваджаш мене і не опустиш. Було їх веце, котреся мі понукали, но не були так, щоб моє серце так завуяли і припутали к собі так, як ти. Я зостав вірний лем тобі, бо ти єдина на світі, котру я любив, люблю і буду любити аж до своєї смерти. Бо ти єдина, мамина, моя, наша русинська бесіда. Люблю тя. Чудесне желання. Як хлопець вельо раз єм на землі лежав, горізнач у траві на небо позирав. На небі слідував, як хмара плавали, непрестайно свій твар подобу міняли. Слідував єм, думав, з вами полетіти понад нашу землю, з висока видіти далекий красний світ, з вами слідувати красов нашої землі згорося кохати. Хтось мій той пошептав, так чудно діла хмари ще не роблять, так чудно желання людське ще не повнять. Зостав їм скламаний на землі лежати, над собою надали хмара слідувати. Як з вітром летіли і свій твар мінили, холоднім воздуху цілком ся стратили. Не так вельо років от того минуло, а мої желання істо би сповнило, хоч знесіні хмари, но людська техніка. Днець уж по весмирі носить чоловіка. Пороздумій над тим. Став є знове домів, десь в світі глядати, за ліпшим животом руки натягати. Шкода ті ходити по світі блудити, радості з живота може лем там бити, де єсь перший воздух дихав із плюцами, на тот світ позирав своїми очами. Десь зачинав жити, говорити слова, ставлявся на ноги, падав, ставав знову. Десь спробував смак живота людського, прожив радость, смуток із живота свого. Домів можеш знайти, в нім багато й бити, но спокійно можеш лем ту, дома жити. Щастя із багатством не мож замінити, грудка родної землі буде все хабити. Найті там волосся твоє побіліє, де йся народив, там все щастя гріє. При лабірцю. В літі часто відпочивам при воді лабірця, вірте, і тамся потішить красов людське серце. Хоч там несуть плаж з піском і глибока вода, і там чистий здравий воздух і красна природа. Найдуться красне закуття, де мож полежати, журко од води, як спів пташків втихосте слухати. І в лабірці, в його воді, можеш себе купати, Найдуться вири, бадуні, де можеш попливати. Вода така, як і інде, в других, векших ріках. Но прилабірці співають пташка в близьких кряках. Не треба красу глядати лем за границями. Красу треба об'являти дома, за дверями. Хоч уж осінь – прекрасний час, сонце тепло гріє, красне лісо, поля, лук, серце ся радує. Кеть позираш коло себе, лемся чудувати, же природа така й маляр, знать так малювати. Доокола вшеліяка фарби ся міняють, хоч уж осінь, понад поле ще пташки літають. Небо чисте, беловеньке, без хмар ясно жарить, свіжий вітрик стиха дує, нашу землю гладить. І осінь знать свою красу, очі потішити, но нашу красну природу треба і хранити. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днішню перличку радіа Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 26 септября 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Всі должны помагати». Уж перейшло 2 роки від начала війни. За тото 2 роки сталося много перемін в Європі, бо дек біснувати германці ідуть і валяють державу за державом, а бідному народу закладають своє ярмо на шею. 3 місяці тому вони напали так і на нашу руську землю. Ідуть убивати наших братів, отців, матерей і дітей. Коли Гітлер напав на Совєтський Союз, я думав, що тут в Америці начнеться великий рух між нашим руським народом, бо нас тут є дост, як із Галицької Руси, так і Угорської і Державної Руси. Правда, робота іде, але не так, як вона повинна іти. Один лемко союз, що робить роботу, бо уж собрав більше 7 тисяч доларів, котр ідуть на медицину нашим братям, раненим в війні. А де ж друга? Де князі, церкви і їх слуга? Правда, декотре священники уж почали робити, но більше є таких, що бояться виступити відкрито, бо коли князі церкви, котре носять церковну корону на своїх головах, стали проти допомоги Красної армії, то простий священник не зна, що робити, он боїться свого боса. Ну я ся звертаю до вас, отце духовно, якщо ви хочете остатися між народом і жити з тим своїм народом надале, то бертеся до роботи і собирайте на червоний крест Руської Совєтської армії. Час тепер важний, і народ смотрить уважно на вас. Як ви покажете любов к руському народу в теперішній час, то народ наш віддасть вам честь і буде вам благодарний. Не бойтеся ваших босів, що вони не люблять Совєтського Союзу, бо ви залежите від народа, а не від босів. Народ прожене їх від себе, вони щезнуть, як дим щезає від огня, бо народ не буде кормити тих трупів, котре ся не старають о народ і його будучність, але му своє власне черево. Коли я читав в газетах, що влада Кавіталі писав до президента Рузвельта проти помочі Совєтському Союзу, то своїми очами не хотів вірити. Та де б знайшовся руський православний владика, котрий б мав чувство дащо подобне робити? Так само, коли я прочитав допис П. Телепа із Детройт, що єпископ Арсеній іде проти Совєтського Союзу, то я даже не мог перенести тото. В історії ми читаме за великих угорників Руської православної церкви, котре і життя віддавали за руську землю, а тут наша православна влада в Америці хотіли б віддати руську землю в германське ярмо. Всі слав'янські народи борються проти деяких наїзників, а наша православна влада в Америці тримають з проклятим Гітлером. Ми дораз прийшли на мисль слова Христа, котрий сказав до народа: «Не надійтеся на ваших князей земних, бо в них спасення ніт». Отже, ту маме зеркало, в котром тепер показалися православна влада к Віталії і Арсені. Хто днес отрікаться від помочі Совєтському Союзу, того одречеться народ в будучності. Народ запише їх в свою історію і назве їх зрадниками руської землі. Дорога братя Карпаторосе, якщо ви чувствуєте себе русскими і хочете помочі свому народу, то тепер на то пора. Жертвуйте саме і других напоминайте. Там наші братя ідуть в лютий бой і кладуть свої голови за свободу будучого покоління, а ми тут не должны звертати увагу на тих, котре ся старають пошкодити, а не помочі, бо вони несуть з нами. Вони ідуть з врагами руського народа. Приходять місячно мітинг братств, то котре братство може жертвувати, žertvujte i preselajte prosto do Karpatskoj Rusi, bo odtam ale robota pôjde akurátno.

0: Мачатка.
1: Мяу.
0: В горарне глибоко в лісі жив Йозеф із жінкою Катрушою. На дворі падав і падав сніг. Метеліця обрала на свої крила і метала на стріху або приложила до коп. Вон не ходив ніхто, хто не мусив. А не горар не йшов накормити свої звірята. І ще добрі жовчара доповнив мале обороги в лісі сіном і кам'яну сіллю просерна. Про пташків до кормушок досипав насіння і старий лой, що барз любили жовтогрудка. А вороблі, то те вот забавить куркам прямо сперед них, то те всеся у себе постарають. Пецу праскали грубо поліна, і вогрівали цілу кухню. І дерева сапресунули ближе к собі, щоб не дуло через них. Горарька Катруша варила грулі з капустою. Завтра буде Вілія, святий вечір, значить іще піст, жадне м'ясо. Їдло мале, яличку тиш, але думала, що мать подарувати мужове, свому доброму мужове підстромик. Думала, що я не про діти ніч не мала, лен рукавиці і шала, що сама воплила. Але ніяку грачку, не було гроша. І ще добрі, що маме грулі, капусту і муку на колач із сливковим лекварем. Упечу сливковий способков і малиновий. То буде доброта. І маку мам, але де позганям дарунок? Прийшов найкращий день року, святий вечір, Вілія. Горар порадив яличку. З дітьми зробили папірову ланцьку, повішали злато оріх, червоне ябка і солом'яне оздоби, котре красні робила пані горарка. Вечеря була уж готова. Мед, чеснок, сіль і хліб був на столі, капусниця з грибами, пироги, фасоля, колачі. З всього требало поїсти, але діти чекали, що буде під яличком. Біжали позирати. Були там рукавиці тепло і шали. А грачко де? Де суть грачко? Я чекала попку, хоч дерев'яну, а я автічко. Плакали мала Катка Юрко. Мама не стигла дашо повісти, бо нараз за дверями саозвало «Мяу! Мяу!» Жалосний тонкий голосок мачатка. «Що то там мнявкать і нарікать? Мамачку не маме, але малого псика Брока? Піш, Катку, отвори двері!» Перед порогом лежала біленька мачка, а коло ньої штирі чорно-біле мачатка. «Даме їх до кошарика і на покрівчик!» – кричали діти. «Яка суть красна!» – повіла мама горарька і в очах мала сльози. Діти дістали найкращий дарунок під яличку – живу мачатка. Як це їм зрадували! Мачка достане молочко, щоб могла кормити мале. Кошарик вистелимо покрівчиком, а там їх покладемо. Кошарик присунемо гупецу, щоб все зогріли, бо суть перемерзнута. Діти мачатка гласкали, тулили сагуним, були таки мнягоньки і видумували їм мена. «Яке судів маленьке, яке тепленьке, яке красне! Мамко, няньку, то є найкращий дарунок, який ми достали того року під стромик. Такся радуємо, дякуємо вам, що їх можемо захабити у нас. Ми будемося у них старати. Мяу! Мяу!» – озивалося з кошарика. Псади довкола було тихо. До того тиха нараз саозвав дзвін «Бім-бам!» «Дзвону нас кличуть на повечер'є. Облікаємося!» – шокував іготець. «Санка у суть представлена!» Діти облекли кожушки і посідали на санка. «Йо!» Санки тихонько посвистували собі і ховзалися глибоким снігом. Здалека було чути спів колядників. Коли ясна звізда з неба виходила, а з церкви Рождество твоє.

0: Jest п'ятниця, 11 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Четвертого вересня септембра того року ректор Ягівського університету видав зарядження, що в організаційній структурі філологічного відділу Ягівського інституту твориться працівню лемкознавчих студій. Задачу працівні буде ведення інтердисциплінарної дослідничої діяльності та зв'язаної з ньом дидактичної і популяризаторської діяльності в обширі широко пониманих студій над язиком, літературом, культуром і лемківськом русинським достоменністю. Зарядження входить в життя з днем 1 жовтня октября того року. Припомнімо, що 2024 року в Інституті східнеслов'янської філології Ягівського університету введений є єдиний в Польщі лекторат лемківського язика в рамках програми студій «Карпатський регіон, етнолінгвістика і культурні студії». Рекрутація на тот напрям, що скеруваний є для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону, торва до 13 вересня септембра. Згідно з інформацією, що опублікувана на сайті Варшавського університету, діє там працівня досліджень над лемківським культуром. Зв'язана суд з ньом професор Варшавського університету, доктор габілітована Лідія Стефановська і доктор Михайло Шумко. Дослідження професор Лідії Стефановської зосереджаються на широкопониманні лемківській культури 20-го і 21-го століття, особливо літературній діяльності та штуках пластичних. Доктор Михайло Шумко досліджує культуру і штуку лемків, беручи до уваги особливо лемківську, русинську історію штуки та проблематику культурової пам'яті. Інтегральним елементом його діяльності є праця кураторська і популяризаторська, направлена на поширення знання о штуці і культурі лемків та забезпечення і належного місця в інституціональному і публічному просторі. Приміром кураторської діяльності доктора Михайла Шумко є вистава «Форми присутності штука лемків карпатських русинів», що була презентована в Державному етнографічному музеї в Варшаві. Зараз, в суботу, 12 вересня септембра, в Православній церкві Святого Владиміра в Криниці відбудеться черговий фестиваль хорів. Церковний репертуар запрезентують хор «Зорія», хор «Клірос», хор «Кантори Скарватіані», хор православної парохії в Морохові, жіночий аматорський хор з Ущаруського і домашній хор православної парохії в Криниці. Початок концерту о годині 13:30. Вступне на подію дармо. Як поінформувала екуменічна редакція Польської державної телевізії ТВП, в найближчу неділю, 13 вересня септембра о 8 годині в ТВП «Культура» мож буде обзирати награння православної літургії з Катедральної церкви в Корличах. Торжества в честь святого Максима Корлицького, під час котрих проходили центральне святкування сотної річниці повороту лемків до православ'я, відбулися в минулу неділю 6 вересня септембра. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Корличах, зараз, в суботу, 12 вересня септембра, відбудеться далший шаховий турнір, до участі в котром прошено суд вшитки охочо. Подія відбудеться в рамках 21-ї екуменічної спортової олімпіади «Єдність в спорті». Вшитки змагання будуть проходити на обширі осередка православної культури в Корличах, які містяться при тамтошній церкві. Змагання зачнуться з самого рана о 9-й годині. Відбудуться в трьох вікових категоріях – від наймолодших до 10 років, через середній вік до 16 років і народжено в 2009 році або перше. Вступ не дармо, а записи будуть в день початку змагань – від години 8:30.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Горе мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мучу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростала.